If I Should Lose You med saxofonisten Hank Mobley. Nu er klokken 9:11, og jeg har fundet det her nummer frem til dig, som kom fra Roberta Flack, Trying Times.

Jeepers Creepers med Lars Gullin. Og fra de her gamle svenske dage, så vender vi os mod de lidt nyere britiske dage. Matthew Halsalls vidunderlige meditative The Energy of Life.

Time After Time her fra Miles Davis og med rytmisk rigdom Marilyn Masur. Nu skifter vi retning. Det her det kommer fra Katy Brian's drømmeband. Nummeret hedder The Second Kiss Was Better. Try Again.